ye mi ye ah awurade wa ye mi ye wa yanum ni nipa nan ke ni kwasere ye ni pa chashia mu a na wodi ye ho fel nan so na awurade nyamye ye ye ye o hey

mu wate sister me so da ye bi se na ro die we ya ya wa die die die wa die die die die die me so da ye bi na ro die ti wa free we ya mu wate me so da ye bi wa